Daniel. Yoksa leer tasmi kisabani. Ayaya. Mismi yagal fi ak fuñu jëm. Dafa di yalla kenn mënul su jox mom.